منه حد. الناس بتجري حافظة ماشية ورا الباقي، عالم كله كدابة أكتر من الخواجة. مش مهم مش مهتم.